mo kí gbogbo olùgbọ́ mi jákèjádò ní gbogbo ibi tí ẹ ti ní àǹfààní láti máa gbó mi àti láti gbọ́ mi ní gbogbo ibi tí ẹ ti ní àǹfààní láti gbọ́ mi. Thank God it's another Friday. A kú pọ̀pọ̀ ṣinṣin ti 7-7 àná. A sì kú festival àti gbogbo àwọn firstborn. Sunday ni climax yẹ. Sunday ni pàdé yẹn yóò fẹjú kẹ̀kẹ́. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ nǹkan fẹjú kẹ̀kẹ́. Yóò fọná sójú ńjọ Sunday. And mo sọ nǹkan kan lánàá mọ̀ bó wa best speaker rẹ̀ fún yín. Mo rí Osùmàrèsà ní ọ̀nà méjì. Mi irú eléyìí tó jẹ́ pé kò kọ́ mọ̀. And tí ìwé bá ti rí bẹ́ẹ̀ mi ní dènà pẹnu mi sì ní waste time. Gbogbo ilé níbo lẹ ti ń gbò mí. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run káàkiri àgbà láyé. Ẹ kú ojúmọ́ o. Bó la ṣe fẹ́ dúpẹ́ báyìí o. Ihin tí ẹ mọ̀nà ibi tá a bá gbé ọpẹ́ wa gbà. Pẹ̀lú gbogbo ohun tí bàbá mi arúgbó ọjọ́ dánwò lánàá. Gbèsè ọpẹ́ mi pọ̀ mi ò lè san tán. Ṣé ẹ rántí pósù testimony làwà yìí. Múra kankan kan sí o gbogbo bá a bá ṣe ń ṣe. Àmọ́ o síbẹ̀.

Ìjọ tí mi bá wá ṣọ́ọ̀bù gan, á pè mí lórí fún kí n jọ oyin àtòróró yẹn kọ́.